0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радиосу.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

Ovde je Radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Danas je 24. avgust 2026. ponedelnik. Ja započnuvam naša ta emisija na makedonski jazik, koja se medova sekoj den od 11. do 11. času 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. času 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Naše emisije možete da ih slušate preko satelita

Turkcat 4A so tehnički parametri, frekvencija 12.902 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da slušate sveka večer od 24:30 do 1 od popolno spone tursko vreme, odnosno od 23:30 do 24 spone srednjeevropsko vreme. Na početak, od kad slušate vesti, postoje ke sledi redovnata programa Poznate ličnosti od Turske od sveta.

Dobar dan, poštovani slušalci, danas je 24. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 24. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 24. avgust 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!